0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. međunarodnog sajma

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac. Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platovu jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na

koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: izvedeni na saudijske vojne koncentracije u Moki, pri čemu su, kako tvrde, ostvareni i precizni pogoci. Izvor je poručio da će svako okupljanje saudijskih oficira u buduće biti tretirano kao direktna meta, ističući da je najnovi napad, kako tvrde Huti, poslao jasnu poruku. Daniel Kinhan, kojeg međunarodne vlasti godinama povezuju sa vrhom organizovanog kriminala, izručen je iz Dubaja u Irsku i odmah po dolasku uhapšen. Tereti se da je 18. oktobra 2015. do 6. aprila 2017. godine rukovodio kriminalnom organizacijom, a Kinhan je prethodno uhapšen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u mjesecu aprilu. Mjesecima je pokušavao osporiti odluku o izručenju, ali njegovi pravni pokušaji nisu uspjeli. Danas u engleskom Birminghamu počinje evropsko prvenstvo u atletici, te će se najbolji atletičari starog kontinenta boriti za medalje u narednih 6 dana. Na prvenstvu će učestvovati više od 1500 atletičara i atletičarke iz 48 evropskih zemalja. Poražavajući podatak kaže da će Bosna i Hercegovina imati samo jednog predstavnika na ovom prvenstvu, a radi se o Mesudu Pezeru, koji će se takmičiti već danas u bacanju kugle. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, početak je i radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 26 stepeni Celzijusa, a na snazi je i danas narandžasto upozorenje. Meteorolozi ističu, očekujte ometanja u dnevnim rutinama, te budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni i na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, a to se prvenstveno odnosi na starije i vrlo mlade osobe. Toliko što se tiče ovog izdanja Info u 9, vama preporuka da i dalje ostanete u Talasu Radio Gradašca.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Reklame.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom, DOO Modrić.

Pa mogu reći, lijepo i ugodno uživati u tim sajamskim plavim gradačkim noćima. Prvu noć koncert Mirze Selimovića, praktično kulturno zabavni program je najavljeno od 20 sati, od 21 sati je najavljen koncert Mirze Selimovića, naravno tu je tradicionalni vatromet. Ovih dana vode se i polemike, jel

spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuj

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici

U centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom, koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

piše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi,

Obične sunčane naočale, zatamljena stakla i rengenski snimci ne pružaju dovoljnu zaštitu i mogu izazvati trajna oštećenja oka. Slušate Dubiozu kolektiv na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gredašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Bradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Moto kluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina.

Sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom, koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota, 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradašcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta.

Ta velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Šejla Zonić uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu Šljive.

0: slavim, s drugom sreća mi.
1: Mi, dragi naši slušalci, polako ćemo mi privesti kraju i ovo naše današnje druženje. Dan nam je protekao baš u znaku ljeta, u Gradačcu i dalje visokih 33 stepena. Kako se približava večer, ostaje nam još jedna topla augustovska noć. Slične prilike nastavljaju nam se i sutra u Gradačcu. Jutarnja temperatura trebala bi biti oko 20 stepeni, tokom dana ponovo do visokih 38. U ostatku zemlje, kako najavljuju federalni meteorolozi, dnevne temperature kretaće se između 32 i 38 stepeni, dok će na jugu biti i do 41 stepen. Zbog visokih temperatura i zato je i narandžasto upozorenje, tako da će sutra ponovo biti jedan od onih dana kada treba dobro planirati boravak na otvorenom i tražiti malo više hlada i osvježenja. Tiče onoga što se na cestama dešava večeras, Pihamk javlja da je pojačan promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duže kolone su trenutno na graničnim prelazima Gradiška, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Daleuša i Zupci, dok se na Humu duže čeka u oba smjera. U ostalim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Dakle, prije puta obavezno provjerite stanje na cestama, svakako je to i dobra ideja, posebno u ovom periodu godišnjih odmora. Sada vas u nastavku ostavljamo uz muziku. Na našim talasima ostaju i poruke naših poslovnih partnjera, a kroz večer ćemo još jednom napraviti informativne prekide u 20 sati i u 2 sata iza ponoći kada prenosimo emisije Federalnog radija i BH Radija 1. Od 22 sata čeka vas i repriza naše današnje tematske emisije Sportsko oko, pa eto, ako ste je danas propustili, imate priliku da je poslušate i večeras. Ja i dalje. Današnji program za vas su pripremili i realizovali Džemal Delić, Esad, Dino Kukuljević.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Zovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bosfo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Jedna energija koja poveća Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veće uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. 5. augusta, velika sajmska pozornica u...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.
3: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
6: Fasprom Modriča, 065-826-641.

Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Narodni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.